Sa tingana le mena sofe mena sofe wala mena sofe mena sofe rafita na sa tingana mana kizai wala mena sofe le mena sofe rafita na sa tingana. Setting a night,